0: kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Steve Forbes Ameriketako Estatu Batuetako kantariaren bigarren diskora joko dugu I'm in love with you abestia gogoratzeko. 1968 urtean kaleratutako diskoa izan zen Jack Rabbit Slim izenekoa. Garai hartan bere lehenengo lanak kaleratuta Bob Dylanegaz konparatu duen askok Steve Forbes kantaria berak ezeutzan horreri garrantzi handirik emon. Jack Rabbit Slim diskoak itzelesko arrakasta lortu ebala gogoratu behar.

Nick Lowek 2020 urtean kaleratutakoa da Lay It On Me diskoa. Bertan aurkitu dugu Don't Be Nice To Me izeneko kantua. Lan honen lehenengoa da. COVID-19ak eragindako pandemian sortutakoak Nick Lowen diskoan agertzen diran abesti guztiak.

Sutagar taldearen hortzak estuturik diskoa 1982. Urtean kaleratu zen. Eibarreko taldearen 3. diskoa zan honakoa. Heavya, thrash eta metal estiloakaz nahaztau eben lan horretan lehenengoz, bizkortasuna, gogortasuna eta aldiberean kantu melodikoak sortu ebesan. Munstro hilak izeneko lana kaleratu eben honen ostean, eta honakoaz eta aipatutako hortzak estuturik lanaz, esaten da Aitor Gorosabel abeslariaren ahotzean dagoan aldaketea azpimarratu behar dala, grabeagoa hain zuzen. Hortzak estuturik diskotik itxaropena.

Tracy Chapmanek egindakoa dugu Give Me One Reason abestia. 1985 urtean kaleratu eban lehenengoz New Beginning izeneko diskoan. Chapmanen kanturik arrakastatzuena zalantza barik. Grammy saria be jaso eban. Jarraian entzungo dugun bertsinoan Eric Clapton be arituko da beragaz batera. Bertsino hau 1989 urtean argitaratu zan A Very Special Christmas Live izeneko diskoan.

The Police taldea jaio aurretik sortu eban Estinek, ondoren entzungo dugun Every Little Thing She Does Is Magic abestia. 1976 urte amaieran sortu eban Estinek eta The Police taldeak 1981 grabau eban. Ghost in the Machine izeneko diskoan kaleratu eben. Taldearen kantu arrakastatzuenen artean sartzen da honakoa. Musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan kaleratu sanean.

0: puntuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Radiohead taldearen Creep abestia gogoratuko dugu, 1982 urtekoa. Hasiera baten taldearentzat abestia etzan gustokoa, batez be hitzengatik, komertzialegia salakoan egosan. Lortutako arrakasta ikusita ganera kantua ia gorrotatzera be heldu san taldea. Hori dala eta Creep etzan ia Radioheaden errepertorioan agertzen.

2001. Urtean hasi ziren kontzertuetan barriro be eskaintzen. Ameriketako Estatu Batuetan top 40ra heldudan Radiohead taldearen kanta bakarra da Creep. Maite dauan emakumearen gana urreratzeko mozkortzen dan gizon baten historioa kontetan deuskoea bestian. Azkenean, bere buruarengan konfiantza galtzen amaitzen dau gizonak.

Mikel Telleria Idiazabalko kantariaren zazpi eistari entzungo dugu. Disko bi kaleratu ebasan Telleriak eta honakoa bere lehenengo lanean aurkituko dozu. Deklarazioa izenekoan 1989 garren urteko diskoa honakoa.

Irurogeiko hamarkadako kantu arrakastatzuenetarikoa hurrengoa, Didi Sharp taldearen ahotsez entzungo dugun Mashed Potato Time hain zuzen. Kalman eta Bernie Lowe dira kantunen sortzaileak. Didi Sharp taldearen lehenengo diskoan kaleratu zen eta oneri It's Mashed Potato Time izena jarri eutzen. Garai hartan modan egoan dantza mugimenduari egiten deutze erreferentzia abestian. Hitzetan, beste talde bat zuen hitzak aipatzen dabez, Marvelets taldearen Please Mr. Postman kantuarena adibidez.

Kaiser Chiefs talde ingelesaren lehenengo diskoan aurkituko dozu Every Day I Love You Less and Less abestia. Employment izan zan lehenengo lana 2005 urtean kaleratutakoa. 70 eta 80ko hamarkadetako New Wave eta Punk Rock musikan inspiratutako lana izan zan honakoa. Musika kritikarientzat Bretaña Handian kaleratu zan lan onenen artean sartu zan Employment diskoa. Platinozko 5 disko lortu ebesan. Ibor Nobelo saria jaso eben eta sari garrantzitsu gehiago eskuratzeko izendatu ebesan. Disko hartako kanturik arrakastatzuenen artean dago, entzungo dugun Every Day I Love You Less and Less.

Christie banda britainiarraren Yellow River kanta ezaguna gogoratuko dugu. Jeff Christie taldeko buruak idatzi eban eta hasieran The Tremolos taldeari eskaini. Honek, 1970 urtean kaleratu eban. Etzeban, aurretik kaleratutako Call Me Number One singelagaz lortutako arrakastarik izan eta euren kantuakaz jarraitzea erabaki eben honakoa albo batera itxita. Christie bandak urte berean kaleratu eban abestia eta honek itzelesko arrakasta lortu eban munduan zehar. Ameriketako Estatu Batuetako Gerra Zibilaren ostean etxera bueltatzen dan soldadu baten ganean dago inspiratuta kantua. Vietnameko gerrea egoan momentuan kaleratu zanez, askok pentsau eben, ejertzitoa izten dauan soldaduaren kasua zala.

Izaroren bigarren diskoan Eason izenekoan aurkituko dozu urrengo abestia, Erori. 2018 urte hasieran kaleratutako lana izan zan honakoa, Om izenekoaren ostekoa. Mailabiarrak orduan inoan, lehenengo diskoa kaleratu ostean, bigarrenagaz dibertitzeko erea izan ebala. Sara Fantobak zuzendu eban kanta honen bideoklipa be. Izarok esana da kantuei balore handiagoa emoten deutziela bideoek. Eason lana, Erori kanta honen bideoagaz aurkeztu eban Izarok.

Gora eta gora beti euskal abestia Gabriel Arestiren hitzakaz eginda dago. Oskorrik jarri eutzon musikea eta Gabriel Arestiren omenez diskoa argitaratu 1976. Melodia Jaromir Beiboba txekiar musikagilaren Bir Barre Polkan dago oinarrituta. Lapurdi aipatzen danean Aristik Euskadi esan nahi eban. Hitzak idazterakoan Frankoren diktadurapean debekatuta egoan Euskadi izena erabiltzea. Oskorrikoak az batera Niko Etxart entzungo dugu gora eta gora beti zuzenean eskainiz 1986. Urtean Getxoko Fadurako Polikiroldegian eskainitako kontzertutik atara dugu 25 kantu urte izeneko lana argitaratu eban orduan Oskorrik.

0: tarántuca eta contuca y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: 2000garren urtean Amaral taldeak kaleratu eban bigarren diskoan Una pequeña parte del mundo izenekoan aurkituko dozu Cómo hablar abestia. Berau izan zan diskoa aurkezteko lehenengo singela. Urte batzuk geroago Antonio Begagaz grabau eben barriro 2012garren urtean. Askok goraipatutako bertsinoa honakoa. Sentimendu asko ezin direla hitzakaz deskribatu dinoskue kanta honetan. Horrek frustrazioa eraginez kasu askotan.

Robert Johnson blues musikarian oinarritutako filmearen soinu banda dugu Crossroads izenekoa. 1986 urteko filmea honakoa. Ralph Macchio, Joe Seneca eta Jamie Gertz dira protagonista nagusiak pelikula honetan. Soinu bandaren egileen artean barriz Ray Cooder daukagu. Arlen Roth eta Steve Baibe badira egileak eta azken hau pelikulan be agertzen da. Ray Cooderren ahotsa entzungo du Crossroads soinu bandaren izenburua daroan abestia.

Marcos Untzetaren agurrak beti dauka zapore garratza abestia entzungo dugu. 2002 urtean kaleratutako Gaua basamortuan izeneko diskotik ataratakoa. Abesti honetan, kantari eibartarrak Maite Minaz egiten deusku berba. Gogoak atzera egin eta iraganean albo batera itxitakoa aurrean daukazu barriro. Hitzetan, Bob Dylaneri be egiten deutzo keinua musikariak.

Marvin Gaye eta Tammy Terrellen kanta ezagunenetarikoa dugu Your Precious Love 1967 urtekoa. Eurak ez dira kantu honen sortzaileak, Nicholas Ashford eta Valerie Simpson dira egileak. Musika zerrendetan goren jarri zan abesti hau 60ko hamarkadako arrakastatzuenetarikoa dugu. Ordutik hainbat eta hainbat bertsio egin dira kanta honen inguruan.

The Rolling Stones taldearen klasiko bat dugu Brown Sugar, euren zuzenekoetan ia inoiz falta ez dan abestia. 1971 urtean argitaratu zen eta asko kaspimarratzen dabe ez dagoala orain dino argi zertaz doan kantua. Mick Jagger eta Keith Richards dira sortzaileak. Heroinaren kontsumoa aipatzen da, Marsha Hunt kantariak Mick Jaggerregaz alabea daukanak, berari eskinitakoa dalabea aipatu izan dau inoiz, eta Claudia Lehner koristeak be gauza beradino, bere omenez egindako kantua dala Brown Sugar.

Ez aidasunik sentitu duana, sentitu duzula zupe, benetan badela desamaitatzea baino are gauza okerragorik. Ez aidazu ahasturak ez aituela indiferente bihurtuko, gureaz besteko galerarik badela besteen bihotzetan. Ez aidazu ez dela egia gezorretan bizi izan garela, ez duzula egia honetan bizi nahi. Mikel Ibarguren, ez aidazu, nik sentitu.

Ez aidasunik sentitu duana, sentitu duzula zupe, benetan badela desamaitatzea baino are gauza okerragorik. Ez aidazu ahasturak ez aituela indiferente bihurtuko, gureaz besteko galerarik badela besteen bihotzetan. Ez aidazu ez dela egia gezorretan bizi izan garela, ez duzula egia honetan bizi nahi. Mikel Ibarguren, ez aidazu, nik